0: میری جاہو سن پریوں سا کہاں سے لائی ہو بولو.
1: خدا نے خود بنایا ہے ہمیں تو آپ کی خاطر, غزل مجھ کو